0: FM 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni problem sabi now
1: e ka ro o aku ojumo re
2: ibo lachi onye oma na ege nti kubochi ta mitara ge mkpuru oma
3: jamaa barkan mu da asuba mune muku pata samu rana mai tarin albarka amin
4: Point FM 92.9

oniniire awon to mo baye se nlo lo nwaye ibere nfada dakewu ye se yebiye bo se na bi owo omulu abilo ninure awon to mo baye se lo nwaye ja ibere nfada mu ibere nda bobo ni jini o gbabusan eni to kegen se da o lewu lati ti gban aye nyi bi se da ti gbe kale ekun pariware o to ba to woju ekun ko bo sode iwo na je saye alayo ti se da jade pelu yoyo bitters aye dunu tin to ka so peye so yoyo bitters di ayure lojojumo ki mo le dashaka farahun ninu aye ebi re yoyo bitters wa lolomi ni capsule atapo pelebe sachet loja ati le itaja o akiri orilede yoyo bitters e mu se da la tropoye.

0: eto suna yo ma so eso lokoda modumudu ijoba ntiwa ntiwa ele to ma se lokako gbogbo agbe gbogbo gberiko o na ni yo ma je modumudu e ni loro to so nbara dankata fun ta ni we n to gba ipo lowe to je minister oludu abuja yan aye si wike ati awon ele loro ati ile igbe ma so fin ipile na lojo alami singba kwolu lo ni patakutakun ti ile igbe ma so fin ti won gbe latari eto suna wi pe eso re o won ni ti abagbagbe lojo alami si na na tari e nigba ton wo lo wo tun pe ababo owo lowo rogun rogun yo ma je anfani ogba to wa ni ipile river yen ni pe na o se takuntakun na ba tari e si gomina gomina na ba se kini lo ma gbowo nkan do pe ani se gbogbo nkan ko le rorun ni ipile rivers o gbo ti so lo se gbowo lo o tun wa dupe logba awon elenu loro ati gbogbo awon commissioner to pe papo o tun wa gbo suba sadakata fun tani en to gba joko lowo e yen gomina teresi le ni ipile rivers lo gba aye si mi ko to je minister fo lulu abuja le awon dupe lo won fun atileyin to nse fa won ati ilaniroye to sona to nse lati pe awon se aseyori gege bi gomina ni ipile rivers won ma tun dupe lo gbogbo awon alasepo ati gbogbo awon to wa ni bi ipade gbogbo won dupe se gan o wa nko a ti jo fowo sopo a jo gbe ipile rivers de bi giga ni o ni daily trust lo so di mo la ro ti
1: koko lo le se wa le fe na lo je pe on test wa bi ago meje se ku iseju meta wa le ni bi o ba ri be jaja le kan na e jaja to mi se gbogbo ile baba se ge fe jo so mo lu ba ri ga na si gbo wa pe lo ya ri mo pa ku se ti gbo mo se ori e a dupe lo ba ti ko ri ba dupe lo na swat na dupe lo di mu cloth ma fa fa ga fa mo gba bi o
0: be ni a ba
1: bi bi no se ko ta pe da to mi nu na je a ti mu la ro ti ni ka to koja lo si oke ya won ni ori o lori kini are lewon je aso gbara me tinubu lori idabu le bu yan ju lopolopo gomina amadu fintiri ti pile adama wa so fa wa saaju te ko ani oke oya e ma taku to oro e ma so pe are wa bi oni se ti gbagbe ba si gbagbe takura si akesi ibi apero le kan wale loro te po waye ni pile adama lanu ode to je pe ibusu le pc to je pe wa iyan ni yola oni se ri awon boko haram awe si o ku won ti wa ti pe ti pe nigba ti are nigba kan ri forede wa nigeria gbe je po wa lori adefa onigba ta so pe la me tinu wa de won te wo gba ase won si yen bi e tu binu bi eyan asaju ni oke oya ga fu la etora folijo aso pe la me gbo mo nkan to pare kan gbe ju ti won ni o ipo ti wa ta bo kan ti wa ti pe ti pe oju we ti naija ti na kala lo yi
2: chalewi o keko adona ibusun ko
3: iya mi ile ibusun ti mo ra ti sade ni mo fe o mu ka
2: o tun na awon na mi jare ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwo won ero ti wi pe omo to kun alaafia o di dodo pe bi ninu eko re awon dokita ti ejeri wi pe orun je okan ninu to mo do nilo lati chafafa ninu eko won no tebu fun awon akeko laayo loni
4: muka adding comfort to life since 1959
5: àwọn oníṣòwò ọjọ́ kọ̀ọ̀kan máa ń rí bákan náà nọ́ńdà ìṣirò owó gbogbo náírà ló ṣe pàtàkì àpò ìfowópamọ́ kan wà tí àdínkù owó ti ń jáde lọ́wọ́ rẹ̀ stanbic ibtc ń ṣe àfihàn bismart èyí tó lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ₦5,000 fún bismart tàbí ₦1,000 bismart plus ìgbádùn ìdúró current account maintenance charges àti enterprise online charges fún àwọn oníbàárà tuntun àti káàdì ọ̀fẹ́ fún àwọn èrò tí ó yẹ kàn sí www.stanbicibtc.com àbí kí o fi ímeèlì ránṣẹ́ sí enterprise@stanbicibtc.com tàbí kí o pe 0700 333333 láti bẹ̀rẹ̀ lónìí ìgbésẹ̀ àti ìlànà wà.
6: الله من الشيطان الرجيم
7: ولله على الناس البيت من استطاع اليه سبيلا
8: اسلكم غوغو مسلمي تا با فيرين اجو اجا تي عمره تو لالافيا او سي پتا مو ايليشي الالاجي تو ني بيرو اولون تو سي فوكتان تا با لو اسمبلي ترافل توس ليميتد بون جي في غوغو او بو نينو كاباني شتو ايرين اجو لو سي ايله هولي لاند ايوا تو با ني رونغبا لاتي لو سي اج اودو 2027 اسمبلي ترافلز اند توس ليميتد تي شتو لجه وون لجه وون اج فيسا فلايت تيكيت ايلي تورا تو ma aramu pekipeki to fini loko bale onje adigba oko obokun oloye awon ebun loloko ojoko ziara lo sibi awon ayin awon afa to dato ni won ma se wa ti fun wa ri gbogbo gba pa ba n ba ri e o ni pani san die die arch 2027 bakan na ni edinwo discount wa to ba tete sanwo o ye kan si ile ise assembly travels and tours limited ni suit 37 ikeja plaza mobolaji bank anthony way ikeja ipinle eko put me down 08023032496 0708885 2341 www.assemblytravels.com lori takun agbaye assembly travels and tours limited your ultimate travel partner.
9: Ọjọ́ ni ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó.
10: Àwọn ọjọ́ kan wà tó jẹ́ wípé ọba ọjọ́ ni. Ọjọ́ tí ò ṣe fi wé àwọn ọjọ́ kan lásán. Ọjọ́ kẹsàn-án September 4. Ọjọ́ ńlá tàbí ẹni ńlá bẹ́ẹ̀ jà ńlá bá sọ̀rọ̀ àrílẹ̀ omi. Ọjọ́ kẹrin oṣù kẹsàn-án September.